0: Batna per Romo. Foñu tummo pian cha Romo.
1: Eli mission na badge West Assembly. O yobu ton giri mara do nga ma do rekodi mo xani pi ngatro ke kenu beriye. Tunu tieni nda bar bu ngendu ma bor mo xani. Jote beri legu meni na jelu nde pir yonu du ma bor mo xamal. Eni nde pir wa jel jote katu wa jote kar kar giri me dogole dogole. Proce de beri senda mara. Eni nde pir wa yo joro ke wuri giri me dogole dogole 2000. Proce de wu kura tek te tek tu lampi LC jon. Hotel Parker war me top assembly ke de favor of God's ministry. O ba telu ke tek yi girni. Eni no me proce de jel o ban quinto me yam atu tu jiri melwo e ogwal David me boje detti mu jaw kere gonyere ini no mar yo gwal jo januba kere mo jimi me laptop o luon ye kanu chelu ngurma pa jwe se semble bo poko dini o telu ngi zones magia kokora topi kere tar zone atu jiri jem se lim ena ye ya bu jirni e ka bisho me lim to mu kelo te chego yo ati te ye hani ubere tu jiru gwal Patrick akwaru chen Patrick ranu deru sam kere kan limu bon walta bo jimi na madota bira bira dek biru nota dek abiche la bon era boru bora tu jiri nyon nota bira bira bon wen bon era biche not bir nota bir bora kwat gre nota bir bon era chel a chela de kan wen a bor nota bon wen bora kan lim jo mete min a choge a kulia mun o mele gre kan no lo ngor yo berte wor una wa ka de wiwur ni gori ye gine ber bulu dana dit ti che gamente du la pejeri kom gamente gre ngato long me pa la o kre tumalo melo bu uganda ngeu ne kelu dira nyen da ho kwal wa kin pa cho da nya yo kre menu ti kre guma papa bot bulu kre mot du lor ti lo ni no ren man na dan uganda resilience innovation network gure merite a pa kan du le tiu kere jo mekin pacho janga mente NGOs kere jo papa ipunyu lwake lako gina jo tama tama te dako gina koma mekelu donlo ni be ipunyu lwake yekina chalo du lien punyu jo etichi nyonya muno diro tet kedonga roma jama pura idira nyen wekonyo miyo nywale beru juame romu chungi wiki kengi kere nungu lanyo nene du le tiu me punyu jo kuni neni wany itemu li chi magite cho ya choa kere me lako kwa pache teo cho cho nurin wanyere dira nyen pi lwak metumalo melo bi Uganda amani kuwele dulme nurin kere redi ya pache fama omiyo gi ukelu internet time noni tuwa pinga papati ya pache kan mpiche dulina ditere tinuweri goma ma pache igere me white house inget redi ya pache fama ano pingeche tutute kwa hon nurin go chimbo dana meti ngechi tichi nyoyi computer Daniel Ruai inamba nota biye la bongo wena chel abiche la bongo wena dek abiche la boro
2: Nero kwa ingolo yuata.
3: Ah, ikira.
2: Iti nyono ngwecha da peri parni kele weni di yori.
3: Ngwako doke.
2: Ikira. Pe, weha ngwechi, atia mwa yukori. Kanordo pe, apati chong.
3: Ikira hili ti balu chawa. Noga kacha. Ubampe wanya guo inputa na hawe korjo eji ngachiri nyono gali ngwe nakitau. Nijua mwa yukori. Ukelo kore nywake kwene duchu, chaki DK777, Bazoka, Longe 10, DK831, Kori Sunflower, Achopo Deg, Banyanya, Girinyanya, Carrot, Sukuma Wiki, Green Pepper.